Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, bli klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt unna svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med for alltid. Eller bare et sekund, selv om det er farlig. Senk i garden ned, for du har

Sånn alle mi ønsker ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Sånn alle mi ønsker ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet med en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.

som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: Der hørte du Dria med No Tomorrow.
1: What?
2: Radio Nå.
0: Du hører ikke bare på Radio Nova, du hører på Nova Noir. Og nå, Philip, nå Oi. Har jeg en veldig spennende plan her.
3: Nå er jeg nervøs.
0: Du er jo dokumentarekspert, i mine øyne i hvert fall.
3: Oi, er jeg det? Ja. Det som er litt morsomt og litt ironisk er at det er jo fiksjon jeg virkelig brenner for.
0: I dag er det dokumentar. Okay.
3: Ja, i dag er det dokumentar. Jeg liker dokumentar veldig godt også.
0: Og vi skal lage en dokumentar. Men vi skal bryte alle presseetiske retningslinjer og vegger og blande oss ekstremt inn i handlingen.
3: Oi.
0: Ok. Og hvordan skal dette her gå? Jeg tenker dette blir en dokumentar om en person. Men vi trenger en person.
3: Men da blir det jo biografi da?
0: Ja, det blir en biografi. Da er vi på riktig spor. Hvem skal vi lage en dokumentar om? Det kan være en person som ikke finnes. Hva tenker du? Er det noen du er veldig fascinert av?
3: Det kan være, ja. Altså, da blir det dokumentar, da.
0: Nei, ikke heng deg så veldig opp i hva det heter, dette her.
3: Ok. En person.
0: Mm.
3: Oi. Hva heter hun igjen? Hun som kantinekaffetine, det var fem
0: ord. Okay, men jeg syns
3: kantinedamen på Elvebakken, hun som sier, taco baguette.
0: Det er en god idé. Jeg, ja. Altså, nå fikk jeg plutselig litt sånn pekkeren for at vi legger masse ord i munnen på folk hvis vi gjør dette med en ekte person. Så vi kan bare si en kaffetinedame.
3: Kaffetine, nei. Uffa meg, det er jo, ja.
0: Hva heter personen?
3: I den videoen hvor hun sier...
0: Nei, dette er ikke ekte.
3: Ok, Berit.
0: Berit. Berit, har du to navn? Berit nei. Marie?
3: Nei, bare Berit.
0: Bare Berit. Hvor gammel er Berit?
3: 50.
0: 50 blank?
3: Ja.
0: Ok, så Berit er jubilant i år, altså?
3: Ja.
0: Ja, hvordan ser Berit ut?
3: Rundt...
0: Rund?
3: Nei, like høy som meg, kanskje. Altså, det er vel rundt 1,60. Ja, ikke min høyde da, det blir jo litt sånn... Ja, si 1,67 da.
0: 1,67, 6,7.
3: Ja.
0: Har bare et hår?
3: Ja, som en farger... Hver annen hver uke.
0: Ok. Og hva skal Berit gjøre? Den dokumentaren må jo handle om at Berit har et eller annet å finne på.
3: Ja. Hun jobber for NAV, men har lyst til å starte band.
0: Og hun er kaffetinedame.
3: Ja.
0: Ok.
3: Så hun jobber både kantine og NAV.
0: Har hun noen venner som hun kan starte å være med?
3: Hun skal starte band med de... Hun er... vet du hva? Scrap det med NAV. Hun jobber på en videregående kantine, og hun tenker å pitche band med de musikkelevene som går på... den videregående skolen hun er, kantine.
0: Og da er det jo litt viktig her å vite om folk faktisk liker Berit, eller om de hater henne. Er dette en kaffetine da med de digger?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Eller du vil at, åja, jeg skal faktisk definere noe?
0: Ja, nå er det jo liksom, ok, se for deg, du er en MDD-student, musikk, dans, drama-student.
3: Ja.
0: Kaffetine

0: Nå heter hun det. Kapteinen da med Berit kommer bort. Hei, har du lyst til å starte band med meg? Og da er det veldig viktig, hvilket inntrykk har du av Kapteinen da med Berit før hun kommer bort? Går du umiddelbart til ja, eller umiddelbart til hva i alle dager? Nei, æsj.
1: Umiddelbart til hva i alle dager? Det er jo en person som er på et helt annet sted i livet.
0: Ok, så de liker henne ikke?
1: Jeg tror de synes at hun er interessant.
0: Ja, ok.
1: På godt og vondt.
0: Så det blir litt vanskelig for henne å starte bandet?
1: Ja, fordi de vet ikke hvordan de skal relatere til henne.
0: Nei, ok. Så hun går bort til Kari og Paul og Per, som spiller gitar, keyboard og bass. Og Berit har veldig lyst til å synge, men det går ikke så bra. De sier nei. Nå føler jeg at vi er på et sted der hvor det kommer en twist.
1: Ja.
0: Ja. Hva er twisten?
1: Oi. Setter du press på å gjøre ferdig manus på 10 sekunder her? Men ja, hva som skjer? Oi.
0: Jeg tenker jo også...
1: At de tar inn rektoren i stedet for.
0: Rektoren? Ok, de tar inn rektoren. Og hva skal rektoren spille?
1: Ja, han skal ikke være vokalist. Det er fortsatt mulighet. Eller, nei, vet du hva? Han er vokalist.
0: Ok. Da må Berit begynne å tenke nytt. Men... Jeg tenker da at kanskje Berit kan spille på noen gamle strenger. Hun spilte Hardingfele på ungdomsskolen, så dette her blir et folkeband.
1: Ja, det gir mening. Mm. Det er en sånn vise musikkbølge, føler jeg nå.
0: Ja. Jeg synes dette her er veldig interessant, Philip. Jeg tror ikke vi skal spinne noe mer videre. Vi kan la den henge litt i lufta, og ja. Så kan vi se om dette her blir en slager. Om vi finner kaffetinedame Berit der ute. Kanskje hun hører på? Kanskje dette er en person som vi kan lage en dokumentar om. Hvem vet?
1: Nei, det er det.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Hvis du er redd for ensomhet, ikke gift deg. Hvis du er redd for teateret, hør nå etter. Så skal vi gjøre det litt mindre skummelt for deg.
1: Våre nye medlemmer Idun og Linus har ikke bare vært utegående reportere på Oslo Fringe. De har også intervjuet det danske bandet Alpaka. Og det intervjuet, det skal dere få høre nå. Og ta så sjekk ut musikken deres hvis det er noe dere synes virker spennende.
2: Ok, da sitter vi her med Alpaka, som er en dansk gruppe. De skal spille gratis konsert i Cubaparken klokka 4 nå på lørdag. Hvem er dere?
3: Navnet er Bertram.
4: Jeg hedder Rumle.
5: Jeg hedder Bertil.
6: Og jeg hedder Noah.
1: Vi så jo dere på Oransje scene på Roskilde-festivalen i år. Har dere lyst til å si noen ting om hvordan det var å stå der foran så mange mennesker?
3: Det var en kjempe opplevelse. Jeg tror det er en drøm vi har, eller det er en drøm vi har haft i 8-9 år, fra helt fra da vi møtte hinanden. Så at få lov til å utleve den drøm var kjempe, kjempe stort. Og det oversteg alle forventninger. Det var virkelig, virkelig, virkelig en vild opplevelse.
2: Det er jo en veldig sånn ærverdig scene. Det er veldig mange som har stått der. Er det noen av de som kanskje har inspirert dere? Var dere kanskje på Roskilde selv og så noen dere så opp til før dere selv sto der på scenen?
6: Dagen innen så jeg Gorillaz, som alltid har fulgt. Altså det har fulgt virkelig meget vores band sådan over alle årene. Og det er anden gang jeg ser dem. Og sidst de var på Orange. Så det var ret sjovt sådan aftenen inden. Sådan 12 timer inden eller 24 timer inden man selv skulle stå der. Det stod sådan lige foran scenen i pitten med Bertil og hans kæreste. Hvor vi stod sådan og bare fik blæst bas i hovedet. Eller sådan. Det var virkelig fedt. Det er et band, der har følt virkelig meget for os. Så det var virkelig rart.
1: Hvordan ble Alpaka til og det navnet? Hvor kommer det fra?
4: Vi mødte hinanden i skole i 8. klasse. Og har spillet sammen lige siden. Og det var en skole, der handlede meget om demokrati og bestemmelse og så logoet for skolen var en mælkebøtte. Og så Google Translated vi det bare. Og prøvede ligesom, vi synes latin var cool på det var den tid.
6: Du havde en
4: ting for latin. Noget med latin. Og så noget med Google Translate, mælkebøtte, latin oversættelse. Og det blev så Alpaka. Ja. Men jeg tror faktisk også noget med, at det ikke er helt rigtigt også. Har vi fundet ud af efterhånden, og det måske også betyder en anden blomst, og man udtaler det heller ikke sådan. Så det er sådan lidt selvopfundet. Ja.
6: Det sjove var også bare, at det kunne næsten, efter vi fandt ud af, at det var det, havde været ligegyldigt. Kan I huske, at vi fandt alle de der voice memos af vores messenger-chat, hvor det sådan, det lyder også bare fedt, man. Pakker der tre A'er, og sådan, der er det mærkeligt navn og sådan noget. Det var bare sådan, en uge efter var det bare sådan, det var næsten ligegyldigt, at det hedder mælkebøtte på latin.
2: Ja, og så lurte vi på, når dere står der oppe på scenen, hva liksom deres favorittsang å spille sammen?
3: Det skifter, jeg synes det svært liksom å si, det skifter meget. Både for liksom, vi var på en tur her til foråret, hvor vi spillede indendørs, og så var vi inne i sommeren, og så der kan liksom være forskjellige energier og sådan noget, men jeg har virkelig, virkelig nytt å spille vores sang En drøm om et menneske, fordi vi har spillet den som nummer 4, den 4. sang, og det har bare vært, altså, skideskægt hver gang. Det har virkelig, virkelig været sjovt at sådan gøre noget, der føles lidt som det utraditionelle at spille sit hit i helt i starten af en koncert, men det har virkelig været sjovt, og sådan, folk bliver meget begejstrede og kommer lidt bag på dem, føler jeg.
4: Min er, det skifter også meget, men rigtig meget tiden er det altid Hjertet på gaden.
5: Ja, det tror jeg også er min. I hvert fald i aften at spille. Også fordi, at Albert, vores guitarist, som altid er med til vores koncerter, spiller solo, og det er her fedt.
6: Oha. Jeg er sådan lidt mellem to lige nu, men i øjeblikket vil jeg sige, en som dig, siden den er virkelig, virkelig sådan fri, at den er ikke så sådan, vi har lavet en form, men jeg spiller næsten aldrig det samme i det, og jeg tror også, det er et øjeblik for mig på scenen, at jeg spiller kun i starten af sangen og i slutningen af sangen. Så der er sådan to vers og to kvæd og to broer, hvor jeg kan læne mig tilbage og bare sådan sidde og høre på jer. Og slukke for klikket i mit øre og sådan bare læne mig lidt tilbage og prøve selv at være til koncerten. Så det er sådan, den har virkelig fyldt meget den her sommer.
7: Er det noe dere ønsker å oppnå med musikken deres? Har dere noen mål?
4: Lige nu har vi et mål med at bare for eksempel være her i Norge. Og nu var vi i Sverige i går, og bare det med at prøve sådan at spille koncerter i forskellige konstellationer, forskellige steder. Steder, der måske ikke er normalt lavet til, hvor man skal spille en koncert. Det giver os virkelig meget sådan... Jeg går op og spille nogle sådan lidt mere måske sådan utraditionelle steder og prøve at gøre musik til noget, alle kan være med til.
6: Jeg tror, noget, der ligger dybt sådan fundamentalt i os, er sådan... Vi drømmer om at samle folk. Såvel som vores venner omkring os, men også folk, der nu har lyst til at poppe ind. Vores mål er at lege med musik eller sådan. Vi har nogle af de der gamle drømme, som popper op, og som er blevet nævnt i øvelokalet for 7-8 år siden, for eksempel Roskilde, eller sådan. Så har de altid som regel ligget og simmet lidt i gryden lang nok tid, til man virkelig sådan finder ud af, hvorfor det har været en drømagtig. Vi har holdt nogle release-arrangementer, på sådan, når vi har udgivet musik i København, som har været fuldstændig fantastisk, fordi formålet var ligesom at komme rundt og gøre musik tilgængeligt. Det er sådan, at bare stille op, og så var det i Svendborg, og det var i Aalborg og København og Aarhus og sådan noget. Og det tror jeg bare har virkelig videregået i mange af de andre drømme. Den følelse, sådan, der har været at stå der og gøre det på den måde. Som for eksempel nu er grunden til, at vi står i Norge, eller sidder her og snakker med jer og får lyst til at spille, eller sådan. Fordi der er noget nyt at hente, som giver mening med noget gammelt.
3: Jeg skal også lige sige, en ny drøm, der på en måde lidt er kommet, føler jeg, er sådan at rejse med musik. Fordi når man synger på dansk, så tror jeg i lang tid, at man har en idé om, eller vi har en idé om, at det var sådan, altså Danmark er også ret stort, og vi har spillet meget, vi har virkelig kørt tynd. Vi har set alle de mærkelige små byer, og så man kunne nævne, og alt muligt. Vi har prøvet virkelig mange ting nu. Så det der med at få lov til nu at komme til Norge og Sverige, og møde nye folk som jeg, og ned og spille, og hvordan må man her, og hvordan fungerer det sådan, og hvad er forskellen på et norsk publikum og et dansk publikum? Skal man vente med hittet til lidt senere, eller det er også fedt at komme til det tidligere? Sådan nogle ting er bare skide fucking sjovt, og få lov til at komme ud og prøve, og så forhåbentlig med tiden få lov til at køre Norge og Sverige helt tynd.
6: Apropos det, der blev snakket om tidligere, det der med ligesom også at samle mennesker og sådan noget, så er det jo lige præcis det, som i forhold til Bassam siger, sådan, det er sådan, det der med at komme over og få nogle indtryk og reaktioner, når vi er flere mennesker sammen. Det satte virkelig et stort indtryk på os, da vi tidligere på året var på Blå og lavede en pop-up-koncert. Så ja, det vil jeg bare pointere, at det er nok noget med den samling af mennesker og fællesskaber og whatever, som skaber de her indtryk, som jeg tror, vi nærer utrolig meget af. Eller sådan. Nu er vi blevet helt vildt gode venner med et band, der hedder Uld, herovre fra... Og vi er kæmpe fans af dem, og, sådan noget, og det startede der, men det har været virkelig sjovt at besøge hinanden lidt i ny og næ, og sådan snakke sådan, forveksle med hinanden, med sådan, hvordan det er hos dem, og hvordan det har været for os, og sådan noget. Vi bliver vildt inspireret af at snakke med dem.
2: Ja, de er veldig dyktige, Uld. Hvad tænker dere om Oslo og Norge-fansene? Hvordan er det i forhold til Danmark, liksom?
3: Fucking overrede. De er så fede. Også der på Blå, som nogen nævnte tidligere år. Altså, det var så sjovt. Og når vi laver sådan nogle pop-up-koncerter, sådan en gratis koncert, hvor man jo stiller op et tilfældigt sted og krydser fingre for, at der kommer nogen. Og så der på Blå overgik bare alle forventninger, og det endte med at blive en kæmpe fest, og der var ekstra numre, og jeg ved ikke hvad, og det var virkelig sjovt. Der var en sidst, som ligesom godt ville synge med, men ikke måske kunne de danske ord, så det blev sådan en dansk-norsk apakkesang. Det var også virkelig nice.
7: Ja, vi har jo tidligere sett at flere danske artister har samarbeidet med norske artister, Tobias Rahim og Delara og Annika og Marstein. Kunne dere tenke dere å samarbeide med noen norske artister i fremtiden?
6: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har vi det. Altså, som nu nævnte jeg også Uld tidligere, og det ved de også godt. Altså, sådan, det vi har sagt til dem et eller andet tidspunkt, så skal vi lege. Men Bror Havnes, som vi faldt over i en pladebutik, for eksempel, har virkelig sat et godt minde i. Altså, kom ind i en pladebutik og spørge om en lokal musiker. Og... Ja, men jeg må finde... Ah, prøv at have mig næst, siger han så. Kommer en lille grøn plade op og sådan noget. Ja, men han har sit eget pladeselskab, og satte han det på, så var det bare rigtig, rigtig fedt. Men bror Havne synes vi også var rigtig svedigt. Også fordi, som han fortalte om det, ham inde i pladebutikken, var det sådan... Det var som om, det var sådan en konstellation af venner, med sådan en, der har spillet saxofon herovre, som så har startet pladeselskabet. Men i virkeligheden har han mødt nogle producere herovre og sådan noget. Men i virkeligheden så er vi her for at finde ud af mere, og lære Norge at kende på den måde, på den musikalske plan. Så hvis du spørger mig om 6 måneder, håber jeg, jeg kan svare nogle flere.
2: Gøy. Vi har nogle få spørgsmål til, hvis dere rækker. Dere skriver jo musik, men kunne dere tænkt dere at lage teater eller film?
4: Altså både mig og Bertram har lavet ret meget sådan skuespil, også teater, og så det sådan, der er masser af det, der kommer i det, og det at gå op og spille en koncert minder jo ret meget om teater, og noget med sådan at være på en scene, eller sådan, det er på en eller anden måde lidt det samme. Jeg ved ikke, jeg tror lige nu så har vi bare virkelig meget fokus på musik, men altså, vi skal jo også lave alle mulige grinerende ting, det kan godt være, der kommer en eller anden. Jeg tror lige nu, at det bare meget handler om musik, ikke? Men vi synes, det griner, når vi synes, det alle disse ting er sjove, så det er who knows.
3: Jeg føler også, vi har snakket om, sådan, det kunne være sjovt at lave en score, altså musikken til en film, eller at man lavede, altså også bare det at spille i teater, altså teaterscene er også noget, eller hvis man var musikerne til et teater, eller fik lov til at skrive en sang til et teaterstykke eller sådan noget. Så det er helt klart nogle sådan merch, som man siger, sådan, de overlapper helt klart nogle steder.
2: Har du noget nyt på gang nå? Har vi noget i vente? Noget ny musik?
3: Lige nu har vi bare spillet virkelig meget live, så vi og så har vi en stor koncert i København her i oktober. Og så skal vi have lidt fri, og så går vi i studiet, og så er der ny musik hurtigst muligt. Og ellers så har vi en tur i Norge og Sverige, som bliver annonceret på onsdag. Så i first pick her, hvor vi kommer 4 shows rundt omkring i Norge og 5 i Sverige. Indendørs shows med fuld smadder på. Helt kæmpe show. Det glæder vi os.
2: Så har vi et spørgsmål, som vi liker at stille. Og hvad er deres favoritduft, lugt?
7: Hvis det har.
4: Asfalt, når det har regnet om sommeren.
3: Og frisk bagt rugbrød. Hjemmelavet frisk bagt rugbrød.
5: Ja. Tøj, der er hængt til tørre ud i solen. Sådan bomuld, ja. Mm.
6: Hvad er min yndlingsduft? Jeg ved det sgu ikke. Når man tager skinnet af en tromme, stikker snuden ned i trommen, og den dufter af træ. Det er fucking lækkert.
2: Nej, tusind tak for at vi fik lov til at prate med dere. Mm. Det er jo helt vildt.
7: Vi glæder os så meget til koncerten etterpå.
2: Mm. Nu må bare kose dere en masse her i Oslo. Vi er glade for at dere er her.
7: Ja, tusind tak.
4: Tak.

God søndag. Det offisielt høst. Spooky season. Twilight season. Og det akkurat det vi skal snakke om her i studio i dag. Jeg har med meg Victor, Sofia, og bak spakene så har vi Lene. Du er velkommen her, uansett om du varulv eller vampyr. Jeg anbefaler deg å bare fortsette å lytte videre.

0: Der fikk vi lykkelig med Passability.
1: Sorry, listening to Sorgefri.
0: Ja, men nydelig gjeng i studio. Jeg har hatt rykter om at noen kanskje er litt frunsete, men ellers er det ganske godt humør. Hvordan har vi det i dag?
2: Jeg er ikke frunsete. Jeg har det helt kanon. Så det var veldig gøy at Sofia harka under
3: alt til låta. Jeg kremte at det var så grådig der, altså.
4: Ja. Ja, det er magien av å være live.
3: Ja, det er det.
2: Hvem er det som er frunsete?
0: Jeg har mitt blikk på Lene bak spaken,
4: jeg. Jeg må be om en definisjon på det hun
0: er. Frunsete, det er vel etter at man har hatt en litt
2: Emosjonelt ustabil
0: kveld. Nei, at man har hatt noen enheter da.
4: Åja, ok.
2: Ja, men frynsete, men du kan ikke være fysisk frynsete. Det er kun den mentale delen
3: av hvordan. Jeg følte man er frynsete når man er syk, ja. Sier man ikke det?
0: Er det meg som har misforstått hele ordet fryns?
4: Det virker ikke som at noen skjønner
2: hva
4: det er.
2: Samme av deg, hva gjorde du i går, Alene?
4: Jeg var på ballen.
2: På ball?
4: Ja, wow. Jeg var på høstgalla.
3: Oi.
2: Ja, det var fysisk ball, det var ikke sånn du var skikkelig på ball i går.
4: Jeg spilte basketball faktisk ute på løkka. Nei, jeg var på ball. Hadde på min peneste kjole.
0: Oi, din peneste.
4: Som absolutt ikke var lånt av noen i studio. Og jeg følte meg, hadde mange enheter da, men følte meg veldig bra.
2: Ja. Var balla for høst, eller?
4: Du, det var til studenter i samfunnet. Mm. Så jeg ble liksom invitert for å jobbe for deg.
0: Balla til høst?
2: Ja,
0: bøyer du ball?
2: Ja.
0: Balla du?
2: Dra på ball og balla.
0: Balla i går.
4: Mm-hmm.
0: Ja.
4: Balla du, eller?
2: Balla i går kveld.
0: Men du balla godt?
4: Jeg balla godt. Balla godt, balla sent. Balla hardt. Jeg balla for oss alle.
2: Men balla du like bra som Bella?
3: Oi.
2: Fordi det er jo mer på tema.
4: Ja.
2: Bella.
4: Jeg balla med Bella i tankene.
0: Og Bella balla jo også.
4: Ja. Mm. Bella balla mye.
0: Mer om det.
2: Men hvilket sånn, for det, kjære lytter, så jeg er jo den eneste studien som ikke har sånn veldig forhold til Twilight. Jeg så den første filmen på torsdag, og den andre i dag. Så jeg er jo på en måte det svake leddet her i kunnskap, men jeg har forstått at det er en sånn greie å være på lag med enten Jacob eller Edward.
0: Ja, men der legger du opp, altså dette her er jo det hele sendingen potensielt skal koke ned til.
2: Ja, så vi skal ikke ta en intro på hvor vi ligger her nå?
0: Nei, men kan du ta en liten tease da?
2: Ja.
0: Ja, da kan jeg bare starte. Jeg sier det som det er. Jeg har en brandfakkel, og det er at jeg er Team Jacob.
3: Ja, jeg er Team Edward. Forever and ever.
4: Jeg er ikke blodfan av noen. Kan legge meg litt med midten. Jeg vil kalle meg Team Alice.
2: Oi.
0: Mm. Det er ikke lov.
3: Du må bare være alle Team Alice. Liksom.
4: Jeg tar den.
2: Ja. Jeg er Team Bella.
0: Det er så lite gay av deg.
2: Ja. Sorry, jeg er feminist. Alt må ikke skje på guttenes premisser.
0: Den er helt grei den, Victor.

0: Der fikk du Decode av Paramore.
1: Sorgenfri.
0: Det er jo mange ikoniske scener i Twilight, på godt og på vondt.
2: Hell yeah.
0: Hell yeah. Har dere noen scener som på en måte stikker seg litt ekstra ut?
3: Så mange.
0: Som du tenker på før du legger deg.
1: Bella, where the hell have you been, Luca?
0: Den er legendar.
4: Den er fantastisk. Så gøy. Eller når hun kommer på besøk for første gang, og så hopper hun på ryggen hans, og han sier, hold on tight, spider monkey.
0: Ketchupflasken, ja, må man ketchupflasken. Aldri glemme.
3: Den er nydelig. Kan du beskrive ketchupflaske?
0: Ja, Bella sitter jo på kafé, den lokale kaféen med sin far Charlie, og så skal hun ta ketchup på maten. Og hun har, altså, hvis du bare, alle kan ta armen sin foran seg nå, og så gjør håndleddet sitt helt slappt. Mm. Og så bare tillate håndleddet og slappt gå opp og ned. Skulle dere sette oss i studio her? Og så kommer du ingen ketchup ut heller. Og det er jo bare ikonisk valg.
3: Ja. Man må jo også nevne at vi så den første
0: Twilight-filmen
3: vi så den første Twilight-filmen sammen forleden dag, og da kom Victor med en veldig gøy bemerkelse, som jeg aldri har bemerket meg før, at den lokale kaféen heter The Bloated Toad.
0: Ja.
2: Nei, det er restauranten. Det er restauranten når vi skal på date, alt det vil si.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ok.
2: Ja, det er senere. Når, nei, hvem er det som er på?
4: Det er
2: girlsa.
4: Det er girlsa. Bella skal ikke spise med girlsa. Ja. Men så kommer Edward og redder Bella fra en sånn sketchy situasjon.
2: Ja, stemmer det.
4: Og så kommer de da, Edward og Bella, sammen til The Bloated Toad.
0: Det er den siste restauranten jeg ville spise.
4: Ja,
3: det høres ikke sånn veldig godt ut.
0: Men jeg ble også gjort oppmerksom på en scene som jeg ikke har fått med meg. Jeg er usikker på om det er fra første filmen. Men det er noen statister i bakgrunnen på skolen som skal spille fotball. Og de har ingen ball. Så det er jo et litt sånn funny valg da, at sånn, ingen hadde med ball da.
3: Da må man også snakke om den scenen av han ene vampyr-kidden som bare holder en plastikkpose med fire i egg. Ja, det er en scene av han der han liksom går inn i kantina.
4: Når de kommer inn der liksom.
3: Ja, og så holder han en ziplock-pose, en gjennomsiktig ziplock-pose med fire hardkokte egg.
0: Det er bulk season.
4: Ja, det er Emmett. Ja. Er det Emmett som Emmett kommer med? Ja, det er Emmett. Ja.
0: Men da gir du litt mening. Det er veldig Emmett karakter.
4: Cullen. Emmett Cullen, the bear.
2: Er det første gang vi ser Cullens
4: ja, på skolen? Ja, det er sikkert den scenen der.
2: Ja.
4: Men jeg føler man også må nevne en av de mest ikoniske, hvor hun kommer inn i klasserommet på naturfagstimen, og så kommer det en sånn vift og blåser på hennes.
0: Whiff.
4: Ja, the whiff. Og så ser Edward ut som at han har lyst til å kaste opp, eller etter han.
0: Ja, ikke bare kaste opp.
4: Han vil jo spise opp Bella, på en måte.
0: Ja.
2: Og så kaster hun opp.
4: Og så kaster hun opp etterpå. Han ser, og hun blir helt forvirret. Det er helt fantastisk.
3: Ja, og begynner å lukte på seg selv. Og... nei, det er helt nytt.
0: Men hvor mye tror dere de har fått lov å på en måte improvisere i løpet av filmen? Fordi no, alt kan ikke være manus.
4: Altså, jeg vet ikke, jeg føler at han, Robert Pattinson, har tatt, han klarer ikke helt å tro på det han gjør. Så jeg føler han har køddet det mye til. Kanskje?
0: Jo, han ler veldig mye. Det finnes jo videoer hvor folk som er fans har suttet og sett dem i filmen og funnet alle plassene han snur seg og ler.
2: Ja.
0: Det er ganske mye.
2: Ja, det skjønner jeg. Jeg lurer på om han også hadde litt sånn ironisk distanse til konseptet.
4: 100%. Ja.
3: Jeg tror man må. Jeg tror ikke man kan gå inn i det med blod og sjel og fortsatt komme ut på andre enden som et heilkjennet menneske.
4: Det er det, man kan ikke ta det så seriøst.
2: Men han,
0: jeg føler jeg har litt mer respekt for dem fordi de gjør det. Sant? Det er veldig lite pretensiøst. Det er bare sånn, jeg vil være en skuespiller, ok?
4: La meg begynne her.
0: Alle kan ikke være Renate Reinsved. Liksom. Noen må spille i Twilight.
2: Jeg synes skikkelig troverdig. Jeg tror på alt hun gjør.
0: Vær en eneste lippite.
2: Ja, 100%. Det er bare at hun er weird.
4: Hun er drit weird.
2: Ja, ja, men det betyr jo ikke at det er dårlig skuespill. Det kan bare at karakteren er weird.
4: Ja, er det ikke sånn i boka? Jeg tror i boka så er Bella sånn. Så jeg tror egentlig hun bare gjenspeiler Bella i boka veldig bra.
2: Ja, det er veldig mye som er veldig kleint. I hvert fall eneren.
4: Ja, ja, ja.
2: Men så, det virker veldig bevisst kleint.
0: En ting som er sikkert er at Victor er team Bella.

0: Der fikk vi Mute Math med Spotlight, som for så vidt også en sang som er i Twilight.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
4: Ok, jeg har et behov, fordi vi har jo Edward versus Jacob. Men man har også Charlie versus Carlisle, altså fedrene.
5: Ja. Til Bella og Edward.
4: Ja, til Bella og Edward. Charlie er faren til Bella.
5: Og hva med faren til Jacob?
4: Carlisle er faren til Edward. Det er en, jeg vet ikke hva han heter. Han faren til Jacob.
5: Han er rullestol.
4: Ja, han er rullestol.
0: Han
4: er rullestol med hatten.
0: Han skulle få lov å være med
5: her. Han er bort fra det.
4: Ja, vi skal ikke snakke om han nå. Nå skal vi snakke om Carlisle eller Charlie. For det ble en diskusjon når vi så på filmen forrige.
0: Det blir det.
4: Hva? Ok, men ja.
0: Altså, det er jo Carlisle for alle penger.
5: Hvorfor det?
0: That day.
4: Ja.
5: Hvorfor det?
0: Skal jeg spell it out for you? D-A-D-D-Y.
5: Hvorfor han?
4: Se han i legefrakken da. Han i legefrakken, og som liksom redder andre mennesker for at de ikke skal dø.
5: Men han gir jo utrolig seriemorder.
0: Nei, men det er jo det han ikke er. Ok, han har jo vært det på et tidspunkt.
5: Ja, men han ser ut som. Han ser jo gærent.
4: Ja, men er ikke det litt digg da?
5: Jo, det kan godt være det.
4: Ja.
5: Jeg
3: er definitivt Team Charlie. Ja, jeg er på Victor i parti her. At jeg synes at Charlie med den lille barten hans,
0: ja, drikker te med liksom, Charlie, men
3: liksom gå inn på kjøkkenet der, working dad, sliten etter hans liksom, blue collar
4: job. Men
3: han
4: drikker hele tiden.
3: Ja, men det er sexy dog.
0: Ja, varmen R, som de kaller det.
4: Han er bare ensom.
5: Ja, er ikke det vanskelig?
4: Jo, men
5: han
4: det
5: betyr
4: ikke
5: vanskelig.
4: At han er...
5: Jo, men han er jo bare alkoholiker. Han er jo bare ensom. Ja, det er fortsatt vanskelig.
4: Fortsatt ikke digg.
5: Nei, men da kan du ikke...
0: Jo, nei, ok, nei. Skal ikke si her at Charlie ikke... Nå ble jeg litt sånn i midten her. Charlie er jo absolutt en flott mann. Ja. Men det kiler ikke. Nei,
4: jeg tror hvis Charlie skulle vært litt kjekkere, så skulle han hatt sølvhår. Altså han skulle vært sånn
5: sølvfart,
4: i stedet for at han har kørsvart hår liksom.
0: Ja. Men Carlisle viser jo på en måte en enorm sånn stamina med å bare, altså han er vampyr, men han har siden 1800-tallet eller noe redda. Altså han,
4: ja, det er det han har klart å liksom holde inne sin.
0: Han er jo motsatt av serie.
5: Men han kan ikke hogge ved, vet du. Det kan Charlie.
3: Ja, han kan ikke hogge ved. Han kan ikke drikke pils.
5: Nei.
3: Han kan aldri ta seg en kalle.
5: Ja.
3: Det er ditt...
0: Og så tar Charlie litt for mange en kalle.
3: Ja, men da tenker jeg at sånn, han er ensom. I can save him. Ja. Jeg kan komme inn i senga og liksom sånn, holde litt rundt han og være sånn, kom hit baby girl, ikke være alkoholiker lenger. You got me, liksom. Ja. Det blir ditt, ja.
5: Jeg kan drikke med deg.
3: Ja.
5: For det må jo sies at de to i studiet som liker Carlisle, altså den blonde, er blonde. Og de to mørkårene... De liker han mørkhåret. Og det er jo et litt sånn klasseskille her. Og i Carlisle, som er han rike, flotte, voksne mannen. Og så har du Charlie, som er litt sånn, han er arbeidskær.
4: Sleten type er han.
5: Så det er jo rart at du som er fra Toten.
4: Okay.
5: Og du som er fra Stavanger.
4: Vi som er fra distriktet. Ja, men det er fordi vi craver rikdommen. Ikke sant?
5: Stavanger
4: har
5: ikke
4: det. Ja, man har ikke det i distriktet.
5: Hvor blir det kulturen?
4: Liksom. Ja, det er det.
0: Stavanger er faktisk Norges fjerde største by. Altså, skal bare...
3: Ja, større der også, ikke for å si det sånn.
5: På brygga, er det?
4: Toten er verdens navle, altså.
5: Ja.
0: Ai, ai, ai.
5: Ja, navlehår, i hvert fall.
0: Ja. Nei, men da er det todelt her i studio, og det må være helt lov, altså.
5: Man velger stasj.

0: Der fikk du Muse med det litt vulgære navnet Supermassive Black Hole.
1: Mm. Dette her ganske sorgenfritt.
2: Ok, la oss snakke om krafta. Superkrafta.
3: Krafta.
0: Bjarne Brønnbo med oss i studio.
2: For. Det er jo sånn. Det er jo sånn at i Twilight-filmene så har jo alle vampyrene har en slags sånn tilleggskraft. Litt sånn, litt sås på toppen av det å være vampyr. Så har jo alle en, liksom en ekstra greie. Edward for eksempel, han kan lese tanker.
0: Og styrke.
2: Ja, men, han,
3: ja, men det er jo alle.
2: Alle er sterke.
0: Og han er ekstra sterk.
3: Ja, men det er bare ja, det,
2: sånn er jo, sånn er det blant mennesker.
0: Men det skulle jo være også mitt svar, nå ødler dere alt. Ja. Sterk.
2: Du suger, sorry. Ja, så da er spørsmålet mitt, hva hadde dere valgt? Hvilken ekstra kraft?
3: Jeg, det er en superkraft i film, siste film, Breaking Dawn Part 2, hvor de finner en vampyr fra skogen som kan, hvis hun, hun kan liksom forstyrre synet til noen, sånn at jeg kan få, hvis jeg tenker at Victor, du skal se helt svart, så får jeg deg til å se helt svart.
2: Dette er helt sjukt at du sier, for jeg gjorde research på dette fordi jeg ikke har sett alle filmene, og så leste jeg meg opp på hva de forskjellige har, og jeg landet på hun.
3: Ja,
2: det er det jeg også vil ha. Den er klinkt så bra.
3: Det er så jævlig dopp.
0: Men når ville du brukt det, hovedsakelig?
3: Når jeg ville brukt det?
0: Ja.
3: Det er et veldig godt spørsmål.
0: For du velger jo noe som man ikke får bruk for daglig, det er bare
2: jo,
0: de der.
2: Jo, klart å få bruk for det daglig.
3: Bare for lettest folk på T-banen, for eksempel. Hvis det lukter litt vondt eller noe, så kan du få deg til å tenke på en dusj eller noe. Se en dusj og tenke at de skal...
2: Ja, altså, eller også sånn hvis noen er skikkelig triste. Skal jeg få dem til å se noe skikkelig hyggelig.
3: Men spørsmålet er da, hvis man er blind, funker det for dem?
2: Det er jo i så fall en fantastisk kraft. Da.
3: Ja, du, ja, for da ville jeg blitt sånn...
0: Da blir man jo rett og slett en slags gud.
4: Ja, man blir Jesus som gir syn tilbake. Altså, det er jo helt...
2: Ja.
0: Men jeg tror grunnen til at det går å lande på denne superkraften er fordi de andre er ganske whack. Ingen vil lese tanker. Jo, ingen vil lese tanker.
3: Jo, men sånn som Alice som ser fremtiden.
0: Det vil man heller ikke.
3: Jo, fordi det er jo, de sier det er subjekt, hva heter det?
2: Subjektivt.
3: Subjektivt.
0: Ja, eller det kan endres.
3: Det kan endres. Ja.
0: Men fortsatt så er det litt kjipt å være sånn, ai, jeg skal dø i morgen.
4: Jeg skulle gjerne hatt Alice sin superkraft, jeg skulle gjerne valgt den i. Og liksom kunne se fremtiden, jeg synes det hadde vært megadigg. Og så kan man jo andre på ting, for det er jo subjektivt.
2: Og det er jo ikke alt hun ser. Hun ser jo ikke om hun skal dusje etterpå.
3: Nei, det er det.
2: Sånn.
0: Du blir veldig nedstemt nå, Maria. Men hun ser litt i de store tingene. Ja, jeg bare tror at jeg er veldig sånn, litt sånn herre nå, litt sånn i nye personer.
3: Så du vil egentlig ikke ha superkraft da?
2: Nei.
3: Du vil egentlig ikke det. Du kan bare være. Du kan bli sammen med Jacob.
0: Jeg er god nok som jeg er, og jeg duger.
2: Kjempemessig.
0: Det er landet på det, jeg.
2: Hva da? Ingenting?
3: Ingenting? Kan du ikke, ja.
0: Jeg vil være meg selv.
3: Så du vil egentlig bare være menneske?
2: Er det hva som skjer her? Dette har vært grusomt. Det er alle drit. Det er superkult å bare være ekstra sterk.
0: Jo, men det var jo svaret mitt. Så sa dere at det fikk jeg ikke lov å si.
2: Jo, du kan si det, fordi Emmett, han er jo paranormalt sterk. I forhold til andre vampires, Edward er bare sterk.
0: Jeg vil være paranormalt sterk.
2: Dårlig valg av ord for å si det. Sorry, jeg har hørt mye på Paramore.
0: Og så vil jeg være like rask som Edward. Og like sterk som Emmett. Og det svaret står jeg for.
2: Ja, det, jeg tror jeg også velger for, hva heter hun? Safrina.
3: Safrina. Ja, men det synes jeg er dritkult.
2: Ja, påvirker syn.
3: Ja, 100%.
0: Sterk.

0: Der fikk du den ikoniske sangen Eyes on Fire av Blue Foundation.
1: Sorgen fri.
2: Hei,
3: det var kjempefint.
0: Ja, Eyes on Fire av Blue Foundation, det en sang mange har et forhold til.
4: Kanskje ikke etter titelen, men etter melodien. Det Hua Hua Season, som Sofie
2: sa. Ja, det Hua Hua Season, you guys.
0: Noen har jo denne sangen fra noe helt annet enn Twilight. Et litt hint.
2: Ja. Hva det da, Victor?
0: Skjønner
2: det,
0: man?
4: Skjønner det, man som står opp 4:45? Ikke fordi han må, men fordi han vil, eller noe sånt.
2: Ikke fordi han ble? Nei.
4: Nei, han ble ikke fordi han måtte.
2: Ja.
4: Ja,
0: ja, men fordi han visste, altså begynte du å snakke om noe playing han og gjorde, eller?
4: Ja, men det en annen Tine-reklame. Ja. Tine har generelt ganske fire reklamer.
2: Tine god der, altså.
0: Det helt ikoniske reklamer også.
4: Hvor altså, blir han Tine?
0: Men hva kom først da, Tine eller Twilight?
2: Twilight?
4: Tine.
3: Twilight.
4: Ja, 100%. Jeg sa Twilight på torsdag.
2: Sånn, ja.
0: Ja, så du har et annet forhold til denne sangen. Altså, når du hørte den i Twilight, ble du da litt starstruck av Tine. Altså, sånn du fikk motsatt effekt da.
4: Ja, men jeg tenkte ikke på Tine med en gang. Jeg bare tenkte sånn, der den.
2: Ja.
4: Hei, hei, gamle venn.
2: Der du. Ja. Jeg har savnet deg igjen.
4: Ja. Hvor har du vært?
3: Ja, det er jo litt hyggelig.
4: Ja.
3: Jeg lagde en Twilight-video i fjor høst til hashtag Uio-kontoen, som var da jeg spurte folk på gata, sånn Edward eller Jacob. Litt sånn lettbeint video. Og så viste jeg den til noen av kollegaene mine, og da hadde jeg den Hoa Hoa Hoa-sangen på starten. Og begge mine mannlige kollegaer var sånn, åh, det var skikkelig bra video, men hvorfor bruker du tiende sangen i starten?
2: Kanskje det en sånn mannegreie?
4: Ja, det er jo Twilight, det er jo litt dame-ting.
0: Du sa det med negativ ladning, kanskje det en sånn mansgreie?
2: Mansgreie, nei, men jeg er enig, det er sikkert fordi Twilight er litt chick flicks på en måte.
0: Ja, ja.
3: Tja.
0: Tja.
4: Jeg tror av alle som elsker Twilight, så tror jeg, vil jeg våge meg i hvert fall 85% er kvinner.
0: Jo, men det her tror jeg handler om noe mye større nå, skal vi inn på patriarchy og sånn, altså det er veldig mange menn. Alltid plass til det patriarchy. Veldig mange menn liker jo paraplydrinker, men bare tør ikke bestille det.
4: Ja, sånn ja. Mm. Ja, så det er som skapfans.
0: Jeg tror det er masse skapfans. Og ja, mange menn, inkludert deg, inkludert min kjæreste. Jeg viste han Twilight i fjor. Jeg vil påstå at han ble ganske frelst. Han bare ikke, kanskje turt og indulget i det universet.
4: Jeg kan ikke være så løsloppen, mor er frelst.
2: Men jeg føler man blir litt
4: Det var en grei film.
2: Nei, du sa akkurat at jeg var overrasket av den filmen også.
4: Ja,
2: men sånn, si
4: generelt
2: pluss,
4: som film, terningkast 4.
2: Ja, men det greit pluss.
3: Ja, terningkast 4 er jo dritbra.
2: Terningkast 4 er ganske bra.
3: Godt over middels.
4: Hæ, dritbra?
2: Ja.
4: 6 er dritbra. Altså, terningkast. 4 er bra.
2: Ja, 4 er bra. Ja, men da kan du ikke si at den er grei.
4: Ja, ok, greit da.
2: Ja.
0: Jeg tror bare vi ikke forventer å få terningkast 4 på Twilight, hvis
2: nei,
0: du skjønner.
2: Nei, ikke for...
4: Ja.
0: Altså, en ting er jo på en måte hva du gir den på Letterboxd. Fordi der er du litt sånn, ok, du, som filmnerd, så vil man kanskje...
4: Jeg vil ikke kjøre noen Letterboxd igjen da. Det er så cringe. Har du Letterboxd?
2: Hvorfor snakker vi om at Letterboxd er cringe nå? Det synes ikke jeg nå. Nå ble jeg veldig nysgert.
0: Strava er cringe.
4: Ja, det er det 100%. Men de er samme boks for meg. Det er bare for de performative og de treningsfolka.
0: Nei, det er for å kunne se. Hvis du har venner som du vet er interessert i film, så kan du se om de har sett noe fett som du også kan se. Så kan man snakke om det.
4: Og hva er det Strava her? For at du kan se om venner
0: du har løpt noe fett trent eller ikke. Nei, vet du hva?
4: Og så på Letterboxd skal du skryte om hvilke filmer du har sett.
0: Nei, man kan ta inspirasjon.
3: Da har du dårlige venner på Letterboxd.
4: Jeg har ingen, for jeg har ikke Letterboxd.
3: Du må kreatere din egen Letterboxd feed.
4: Ja, jeg skjønner hvorfor meg sier ikke at det er noe dårlig. Jeg bare sier at jeg synes det er litt cringe.
2: Kan jeg skyte i meg et rate av Twilight på Letterboxen min? Fordi jeg har Letterboxd. Jeg ga han en... jeg var en 2,5.
0: Hæ?
2: Veldig tida. 2,5.
0: Shit. Hva var dette?
2: Av 5.
4: Åja, ok. Ja, det er jo klink ok.
2: Ja, 2,5.
0: Jeg ville sagt at det er en relativt dårlig rating.
2: Av 5. 2,5 eller 3.
3: Men da går jeg imot deg, for jeg mener at hvis man skal rate Twilight, så må man enten gi den typ 1 stjerne for liksom dens egentlige liksom verdi, eller man må gønne og gi den 5.
0: Ja.
3: For kultklassisk reputation.
0: Ja, enig.
4: For å komme en liten nyanse på dette Letterboxd-Strava-greiene. For jeg grunnen til at jeg mener at det er det samme, er fordi mange bruker Strava også bare for seg selv. Og så er det noen som bruker det for å skryte. På samme måte som at noen bruker Letterboxd bare for seg selv, og noen bruker det for å skryte.
2: Altså, hvem bruker Letterboxd for å skryte?
4: det er så mye. Det er ikke dere også litt... omringet av sånne filmnerds? Jo, sånn, men det er jo litt sånn... Har dere sett denne tyske filmen fra 40-tallet?
2: Nei, det, jeg er litt imot det. Jeg er litt imot det, at du skal ha sånn jævla niche. Ja. Filmfavoritter og sånn.
4: Ja, ikke sant? Ja. Men da er det jo, tilhører du den gruppen som bruker Letterboxd på den måten som ikke er kleint.
2: Ja,
4: men
2: takk.
4: Noen vil jo ha masse sånn nisje greier og
2: ja,
4: sånn.
2: Ja.
0: Mye koreansk og japansk på min Letterboxd, men det går fint.
2: Nerd.
4: Ja, det kan jo være kult selv om det er kleint. Man må jo gjøre det man liker selv om det er cringe. Man kan ikke bli stoppet av cringe etter
2: livet
4: sitt.
2: Nei, du må stå for det, Maria.
4: Men det er Strava Letterboxd, det er samme Ulla med different rapping. Same shit, different rapping.
0: Husk at jeg studerer med yngre folk og får høre millennial og sånn på daglig basis.
4: Ja, men det er det. Men det er greit.
0: Ja, så når du da kommer med cringe i tillegg, så blir det bare litt mye for en stakker.

0: Der fikk du 15 Step av Radiohead, som er kreditlåten på Twilight.
1: Rulletekst.
0: Ja, på første Twilight-film da. Det var veldig langt der. Det er greit det.
2: Poesi. Poesi. Poesi. Poesi.
0: Jeg pleier jo å servere et dikt sammen med min makker Victor her.
1: Hei, hei, det er meg.
0: Ja, men Victor har ikke skrevet dikt i dag.
1: Nei, rett og slett.
0: Heldigvis så har jeg gjort det.
1: Det er veldig bra.
0: Ja. Det er ingen titel, men jeg føler det snakker veldig for seg selv. Så, here goes nothing. Din berøring så iskall. Ditt kyss hardt, men godt. Er det dette de kaller kjærlighet, eller har jeg misforstått? Dine øyne forlokkende og tvinger meg inn, som en huldra i skogen du tar over mitt sinn. Fanget i en dragkamp mellom to digge menn. En evig anger på at jeg ikke valgte min pelskledde venn.
1: Oi, oi, oi. Ja. Det var kryssert.
3: Ja. Det var helt nydelig. Altså,
1: ja, dette var...
3: Nå ble jeg veldig glad,
0: jeg. Jeg føler folk oppriktig ble ganske rørt her i studio. Jeg ser en liten tår i øyekroken til Victor der.
1: Ja, jeg gråter.
4: Jeg må snusse litt. Litt sånn tårer og sånt.
0: Ja,
5: ja, jeg kjenner at det kommer til å tenke på i flere dager.
1: Jeg likte pelskledde venn.
4: Ja, det var nydelig. Det var, og dragkamp mellom to kjekke menn.
0: Ja, ja. Nydelig. Det som også er at jeg ville egentlig avslutte med ordet ulv. Men hvis alle bare kan tenke hvor mange ord som rimer på ulv.
1: Det er jo pulv.
0: Ja, hva betyr pulv?
1: Det er jo pulver i bestemt form.
4: Vulv, forkortelse for vulva.
1: Ja, ikke
4: vulv.
1: Sant?
5: Ja. Vi snakket om det oppe bussen, og du nevnte ei spulst.
1: Du kan også bruke kurv hvis du bøyer det litt sånn.
0: Dette er jo Eminem, rhyme, d'orange, orange. Ja.

0: Orange.
1: Florange.
0: Orange.
1: Ja. Gulv er jo det eneste.
0: Gulv, ja. Det er fint.
1: Nei, ellers er det ingenting.
2: Gulv, ja.
1: Mm. Men jeg følte dette diktet da på mange måter speile, oppsummere. Mm. Altså, det her er jo litt sånn hvis jeg var Bella, da.
2: Ja, jeg ser det for meg, at hun skriver dette diktet i film 2, når hun sitter der og er deprimert.
1: Ja.
2: Mm. Så sitter hun i stolen sin og skriver dette.
0: Men samtidig, hun må jo liksom angre på at hun ikke valgte sin pelskledde venn.
2: Ja, men hun angrer jo kanskje, ja, men det er det, hun angrer på det, for nå har hennes blødsucking venn stikket av, ikke sant? Mm. Så da vil hun heller ha, ja, sånn, hvorfor tok jeg ikke min pelskledde venn?
0: Ja, mm, sant.
1: Og så følte jeg, og jeg prøvde virkelig å få fram dette med at Edward er et forlokkende menneske, fordi at han er laget sånn av natur, sant? Litt som en hundevalp, som bare automatisk alle synes er søt, hvis du skjønner.
0: Mm.
1: Det er jo hele greia med Edward, han skal være en alle vil ha.
0: Ja.
1: Fordi at, jeg vet ikke hva det er, men vampyrer skal jo, jo, de skal kunne lokke fordi at de skal kunne drepe.
3: Det er det.
1: Ja, så jeg prøvde å få fram at i denne kjærlighetshistorien her, så skjønner hun det at hun egentlig bare er på en måte litt sånn hypnotisert, da.
0: Mm. Det er sant. Man må velge å elske Jacob, men Edward bare elsker det automatisk.
1: Ja.
0: Kanskje Ruffler liker Jacob best?
1: Kanskje.
2: Fordi du velger å elske han.
1: Ja. Pick me, choose me.
2: Love me.
1: Love me.

0: Der fikk du Smerts, eller Smerts, med You Got Time and I Got Money. Og vi sitter her og diskuterer oss imellom hvilke... For vi skal ikke bare snakke om musikk, vi skal også snakke om film, Norges filmverden. Og vi diskuterer også imellom hvilke filmer er det denne sangen har vært med i? Og hva har vi funnet ut av? Du må hjelpe meg, Thea.
1: Den er med i Lave forventninger.
2: Det vet vi hvertfall.
1: Den nye filmen med Girl in Red, det er den aller siste sangen som spiller. Og så er den kanskje med i The Drama. Den
2: er
1: på
2: tracklisten.
3: Det er litt drama rundt det. Den er lista som en sang i filmen. Og så er folk sånn, skriver på Reddit sånn, anyone else heard you got time and I got money? Hvor var den sangen egentlig?
0: Du mener den er i sex-scenen?
3: Ja.
0: Mellom. Jeg har ikke sett den. Har alle dere tre sett
2: den? Nei, jeg har ikke sett den. Ja, men dere to.
3: Ja.
2: Og dere husker ikke det?
3: Nei.
2: Og det bygger jo på samme...
3: Ja, en sånn Mandela-effekt om at er den egentlig der?
1: Er den egentlig med?
2: Kanskje de bare lurer oss.
3: Ja.
2: Sjekk om vi følger med.
3: Ja.
0: Det er i hvert fall veldig kult om Smerts har klart å lure seg med inn i begge disse filmene. For det er jo... også da en norsk regissør som står bak The Drama, nemlig en som heter Kristoffer Borgli. Ja, jeg synes det er veldig kult at Norge har sånne regissører som lager den type film nå. Og så synes jeg det er veldig kult at samme regissør både har jobbet med Steinar Kleiman-Hallert og Zendaya.
1: Hæ, var han det?
0: Ja. Er ikke han i Syk pike?
2: Det er veldig morsomt.
1: Er Steinar i Syk pike?
0: Er det ikke det?
1: Jo, han er dealeren. Jo, han er dealeren. Å, jeg elsker sykepikke. Er det Kristoffer Borgli?
0: Ja.
1: Å, jo, det er jo det. Herregud, jo.
0: Og han har også laget musikkvideoen til Ambitions av Donkey Boy.
3: Oi.
1: What? Jeg elsker Kristoffer Borgli. Eller, jeg tror kanskje han er litt kontroversiell, eller er det ikke han som fikk litt sånn...
0: Å, nei.
1: Rykte på seg. Jeg vet ikke, dette vet jeg ingenting om. Jeg tar det tilbake. Du aner ikke.
2: Vi er ikke oppdatert.
1: Nei, vi er ikke oppdatert på dette. Men, jeg tror ikke jeg skal uttale meg.
3: Her på Kurator føler du fun facts da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men vi har en fun fact da om Smerts, for de som ikke visste det, er jo at hun ene er datteren til Jens Stoltenberg.
3: Det er ikke.
1: What?
0: Som dere kanskje har
2: det
0: hørt om.
2: Det ante.
1: Ja, det visste jeg.
2: Eller det, det er...
0: Det er da tidligere statsminister av Norge, nåværende finansminister av Norge.
2: Ja, det er faktisk helt rått, det visste jeg ikke.
0: Og tidligere NATO-generalsekretær. Og det går jo også litt inn på dette med at Norge har...
2: Han er også kjent worldwide.
0: Vi har fått innflytelse ikke bare i vårt lille land, men også for den største militæralliansen på, i universet.
2: Ja.
0: Som vi vet om.
3: Det er sant, som
2: universet. Vi vet om.
0: Ja, så det er mange ting man kan koble til denne låten her av Smerts. Ja, det skal være sånn. Men nå skal vi videre til jingle.

0: Der fikk du Aurora med The Seed.
1: Hallo, baby. Skal vi stykke til meg, eller?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hey, yo! Hvorfor prater du med dama mi, egentlig?
2: Sorry, babe. Jeg tror jeg blir mer kurator, jeg.
1: Sykt!
3: Sykt!
0: Amalie, jeg så du fikk gåsehud
3: ja, shit.
0: På et tidspunkt.
3: Wild. Jeg fikk det. Det er altså denne her sangen her. Jeg har ikke egentlig hørt så mye på Aurora, jeg skal være ærlig med det. Men hun er jo veldig, veldig kjent. Utenlands nesten mer kjent, føler jeg, internasjonalt enn en Kygo. Men også på en måte en, altså, mer internasjonalt kjent enn nasjonalt, måtte føler jeg. Ja. At det er mer. Men jeg så en gang på et klipp av liksom, når hun hadde konsert ute i skogen. Og så plutselig så bare kommer det bare et mannskor og overrasker henne under sangen hos en, som bare ga meg frysninger. Det var jo wild, egentlig. Ganske fint. Jeg anbefaler å se det. Men så innså jeg på en måte når jeg skulle forklare det nå, at det er jo litt sånn, hva vil du på en måte helst ha møtt i skogen? På en måte vil du se bare masse menn begynner å kle av seg og komme seg mot deg og synge dypt.
0: Her kler de av seg i klippet?
4: De kler det av seg.
3: For de skal som alle
0: nakne. Ja, nei, men de later som det er publikum. Og så er
3: publikum,
0: de
3: ja.
0: Egentlig
3: og så begynner de å komme alle i skjorte. Sånn, så de begynner å kle av seg. Og det høres jo egentlig litt creepy ut. Mm. Så, ja. Men så det er jo på en måte det egentlig et spørsmål man kan stille seg. Vil man møte et mannskor? Eller...
4: Oi, det er noen som ringer.
3: Nei.
0: Eller en bjørn.
4: Får vi en innringer nå, eller?
0: Er det innringer?
3: Hvem er
0: det
3: som ringer?
0: Hva står det?
4: Hallo?
0: Du må ta høytaler til,
4: ja. Åh, sorry.
3: Sånn. Hallo, hvem er det?
5: Hørte du noe? Var det nordmann? Dere snakker om nordmenn?
3: Vi snakker om nordmenn.
4: Er det nordmann?
5: Ja, jeg er på jobb, så det er litt tasting her.
3: Du, nordmann, vi har noen spørsmål til deg.
5: Ja,
3: eller et spørsmål.
5: Til vei. Hold det kjapt, da.
3: Hva, ringer, da. Ja, du var opptatt, jeg skjønner det. Litt morsomt at du ringer oss, men ja. Hva ville du ha møtt i en skog? En bjørn? Er det et mannskor som kommer mot seg?
5: Er det norsk mannskor?
3: Ja. Ja, ja, norsk. Hva ville du helst ha møtt, en bjørn eller et mannskor? Som en jente, da.
5: Som jente?
3: Ja.
5: Det er der man styrer det. Mannskor.
3: Mannskor, ok.
4: Vil du begrunne svaret ditt?
5: Nei.
3: Nei. Du, hva er det du jobber med? Du er også veldig opptatt ut, men fortsatt tid til å ringe oss.
5: Norsk greie. Grunnlov.
3: Ah, grunnloven?
5: Hør på der, hør da. Ekte hundrelapp, det. Gammel, da. Jo, med penger, ok? Penger. Har du hørt om BI, BI, eller? Penger, der.
3: Men det høres jo veldig...
0: Spør han om han har noen spørsmål til oss.
3: Har du noen spørsmål til oss?
5: Hva driver dere med? I studiet, eller hva dere driver med? Hva driver dere med?
3: Victor, hva gjør vi?
5: Hva er det norskeste dere har sagt i dag?
3: Hva er det norskeste vi har sagt i dag?
6: Norskeste vi har sagt?
3: Godt spørsmål.
0: Hvor er Gjøvik? Nei.
3: Hvor er Gjøvik?
6: Gjøvik er ganske nærme han der.
3: Ja. Kanskje norskeste, ja. Hva har du med, da, mann? Det er ganske norsk.
0: Kan du spørre han om Gjøvik og Hamar?
4: Hvor er Gjøvik i forhold til Hamar?
5: Hvor det er i forhold til Hamar?
4: Ja.
5: Du har hørt om hvor det er grønnere, ikke sant? På ja. Den andre siden. Det er der Hamar er i forhold til Gjøvik.
6: Nei, motsatt. Motsatt.
3: Jeg har et til spørsmål. Hvor mange prosent fisk er det i fiskekakene fra fiskemannen?
5: Hvor mange hva?
3: Prosent fisk er det i fiskekakene.
5: Fiskekaka?
3: Mm.
5: Det kan være det trenger her.
3: Det er ikke lov til å søke opp. Det er ikke lov til å søke opp.
5: 30 blank.
4: Wow, du må være ekte nordmann. Det er jo klink riktig.
5: Jeg vet.
4: Tusen takk, vet. Nordmann. Ola, det var så hyggelig å snakke med deg.
3: Lykke til på jobb.
4: Lykke til på jobb.
0: Ha det.
4: Ha det.
5: Penger. Penger er tid.
0: Der fikk vi en helt gjennomsnittlig nordmann, altså.
4: Ola nordmann der.
3: Typisk.

0: Der fikk du Pink Panthers med Illegal.
1: Say my name, if no one is around you. Say baby, I love you, if you were running game. Say my name.
2: Du, hallo!
3: Åh! Jeg hører på kurator!
0: Du er jo glad i både den Rosa Panther musikk-soundtracket, men også Pink Panthers.
4: Det stemmer. Begge deler. Helt nydelig. Og Pink Panthers er jo veldig i vinden, om man kan si det. Og særlig etter Fancy That, albumet fra 2025, som Illegal altså er med på. Og det som er ganske kult, er at hele det albumet er produsert av en nordmann. Ved navn Aksel Arvid Hauge fra Bremanger.
0: Hvor er det?
4: Bremanger er på Vestlandet.
5: Er det nærheten av Gjøvik? Ja. Det er mellom Gjøvik og Havarna.
0: Ja, ja. Helge,
4: ja. Ja, han er 25 år gammel, tror jeg. Og han var i L.A. På en fest. Og tilfeldigvis så var Pink Panthers på samme fest. Og han elsket musikken hennes. Og han hadde produsert masse sånn til Pink Panthers. Så han hadde et klart mål om å gå bort til henne og si sånn, alle, jeg har noen kule beats, vil du høre? Jeg har laget det til deg.
3: Det er så godt.
4: Og så tok hun kontakt etterpå, så lagde de et helt album, og det ble jo svært.
3: What?
4: Ja.
0: Det er bare å prøve, man må ikke være redd.
4: Ja. Nei, bare flytt i LA, liksom.
5: Neste gang du ser sant. Pink Panthers på fest, gå opp til henne.
0: Ja,
3: jeg skal også lage sangen sånn at jeg er klart.
5: Ja, ja,
4: gjør det neste gang. Det.
3: Neste fest for nye og sånn.
4: Ja.
0: Lage sanger til alle du potensielt kan.
5: Jeg har laget sanger til deg, da har jeg laget album.
3: Men det er veldig kult da, så tror jeg på liksom, en person at du har laget noe spesifikt i de også.
5: Ja.
3: På en måte, egentlig noe så tilfellig som en fest da, og bare gripe sjansen, det er... Det er et perfekt eksempel på gripesjansen. Ja.
4: Han fikk jo også store connections etter det albumet der, som liksom satte han på kartet. Så han jobbet jo også på Jack Harlow sitt Monica. Ganske fett R&B-album. Han er vel kanskje co-producer der, ikke sånn main producer. Men han, jeg tror han får et ganske bra nettverk, ja.
3: Og han var jo ganske ung, som er, ja. Fordi at hvis han er 25 nå da, så er det jo en stund siden det likevel, siden de satt og,
4: ja,
3: det er rått.
0: Men er det det albumet med den First Class?
4: Nei. Okay. First Class var litt før, det var jo mer sånn rap og sånt, men nå er det R&B. Han, så du det at Jack Harlow kom med et sånt utsagn med at, ja, nå har jeg lagd blacker music.
5: Ja.
4: Ja.
5: Nei, men, ja, ja. Hvorfor blir det rare uttalelse?
4: Ja, fordi han bevegde seg mer inn i R&B. Så sa han det og fikk litt backlash på grunn av
5: det. Ja,
3: det er risky sagt.
5: Jeg har ikke hørt om Jack Harlow på mange år. Eller sånn.
0: Jeg tror han lever.
5: Ja.
0: Han er ikke 27 kvart.
4: Han leser og han ser på film.
5: Ja.
0: Fett.

Jeg tror ikke dette funker, vi må bytte strategi. Dette blir bare tull og konspirasjonsteori. Vi trenger et geni, en ekte MC, en mesterhjerne som ikke tilbyr remis.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Der fikk du da Kygo, Flow Kings, JMK og Lyng med Kygo Jo.
2: Hei, hallo, hei, hei, Mr. Haaland, Mr. Haaland, hei, hei du, ja deg, hei. Hva føler du nå? 3 mål ned på egen hjemmebane, du har hatt en lang kamp, du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
3: So, not feeling great about that one. You know, I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curator. So, just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
1: Jeg elsker når man kan matche jingeren så mye med sangen. Det er ikke alltid man kan det.
4: Nei, det er sant. Og passer det veldig bra. Det er veldig godt poeng. Mathis, du er veldig flink.
5: Men, Mathis,
1: ja.
5: Hva har du med deg, mann?
1: Oi faen, vi er jo midt i en spalte. Vi har jo vært i en spalte hele tiden. Spalten ble aldri formelt avsluttet. Ja, jeg har med meg en ting her. Dere kan få den. Og så, Victor, kan du beskrive hva du har i hånda?
5: Jeg har et bilde av en badeand med blondt hår oppsatt i man-bun. Med en liten ball ved siden av. En rød trøye.
6: Jeg tror jeg skjønner hvor vi skal den.
5: Ja, kan dere gjette?
6: Kan det være Haaland?
1: En Haaland?
6: En Haaland!
4: Kan jeg se?
1: Ja, kan dere late som at det ikke er bare et bilde på en mobil, men at det faktisk, kan du klemme på
4: den? Men det
1: er
4: den der.
6: Ja, men vi har jo Haaland.
1: Ja, men jeg visste jo ikke at du skulle ha med deg en Haaland når jeg skulle ta med meg min Haaland.
4: Vi bare fant parikken.
6: Ja, Haaland ble født i dag. Altså, den ble laget her nå.
4: Ja,
1: ja, den ble laget, den...
4: Men det var veldig bra laget, Mathis.
1: Ja, og jeg fikk ikke lån.
6: Og du har laget den.
1: Jeg har ikke laget den.
4: Jo, klem den.
1: Okay. Ja, jeg har laget den badaen.
4: Det
1: er mange som ikke vet.
4: Men det er ikke så ofte man har sett bada med man-bun.
6: Men hvorfor har den man? Er det Haaland?
1: Det er Haaland.
6: Oh, ja.
1: Den er kjøpt i Praha på badaan. De har sånn badaan-butikker i Praha.
5: Jeg har sett mange
1: av dem. Ja. Av kjendiser. Ja, du har sett det.
5: Ja, ja.
1: Ja. Men mamma kjøpte den, og hun jeg var hjemme nå på torsdag, og jeg var sånn, kan jeg ta med denne til kurator? Hun var sånn, nei! Du får ikke lov, jeg er så glad i den.
4: Åh.
1: Så jeg fikk bare lov til å ta et bilde av den.
4: Og det var snilt da du fikk ta
6: det. Det var veldig snilt,
1: ja. Men dette er jo skikkelig tematisk. Fordi ikke bare har vi Haaland an og Haaland sang og Haaland jingle. Men akkurat i dette sekund så har Norge og Portugal begynt å sparke ballen mot hverandre. Har det ikke begynt det da?
4: Nei,
1: oh, ja.
6: Ikke helt enn.
4: Snart.
1: Det er hvert øyeblikk skal det begynne. Og hvordan synes dere det går med landslaget akkurat nå?
5: Nei, nå kan det vel diskuteres litt om den suksessen fra VM virkelig holder i mål, altså.
4: Ja. Men
6: vi støtter dem.
4: Det har jo ikke vi sagt på radioen, det er at alle sitter jo faktisk her i Norges merch.
1: Nå høres det ut som du kødder.
4: Nei, vi kan, legge ut på story.
5: Vi skal ta lagbildet.
6: Ja, Norges drakt av ulike typer. Så alle har en ulik versjon.
4: Det var vi veldig fornøyde med i dag.
6: Ja.
1: Har du Oscar Bob? Jeg så han ikke starter i dag.
4: Hva synes du om det, Thea? Du har Oscar
6: Bob. For jeg har jo på meg Oscar Bob drakt. Og det er jo veldig trist. Men kanskje han blir satt på banen senere da.
1: Han blir nok det.
6: Ja.
1: Jeg har den gjeveste fotballdrakta. Jeg føler jeg er fotballmogulere. Merch-mogulere.
5: Med Amir sin
1: drømmedrakt.
4: Rått.
1: Men ikke skru av kurator. Hør på et kvarter til og la den kampen ligge. Det blir ikke noe mål første kvarteret. Det har jeg satt masse penger på. Så det er det. Men vi går videre.

0: Der fikk du Aha med Take On Me.
1: Det var Tove Lo med Disco Tits.
2: Og der hørte du Jan Eggum med Heksedans.
3: Yes, der har du hørt Bull med 2J og Spacewave.
0: Det du hørte nå var Stoff og Prell av Unge Apollo featuring Unge Krassi.
4: Det var Doktor Erik med Det eneste jeg vil er å ha det fett.

Fantastisk det fra selveste Ryan Paris på Midnight Magic. Denne fantastiske I Love You GTM. Som han sang så fint og flott.